Analisa Cuevas, taga Santa Maria. Asa nga Santa Maria ni? Pasulan, good morning. Pa-shout out ko sa ako ang angkela, titi og auntie Nini. Always put sila gapaminaw sa pinagpala musika. Taga Santa Maria. Asa nga Santa Maria ni?